Dźěvič stopnjow pokazaše rano žiwe slěbro krótko po štyrjoch, nětko mjeztym 12 a na maksimálnje 25 žiwe slěbro dźensa zaleze po takim cele tak horco nebudźe. Horce dny na tute dobiće so nastajić jutce a wo sebje tej špondželu potom žiwe slěbro tež zaso na 32 stopnjow zaleze a potom pojedźe zaso dele na babilične temperatury wokoło 23. No a tak so to ponwe wotmenje zmija, gdyż czakacie wy na deszcz. To dobimy w oprodzie jeszcze na Bunželu za tydzień čakać, to metrologojo wiesča cele váhodne prinje vožnoty z nebes, ale no haj to, še so môže kusk dlič, ale by prajne tej štojšto razo zmenič znamenča metrologojo. Prede Bunželu za tydzień z deščom neliča. S čím ličíme netko? S Lexom Hendriksenom, džerštun vokomik, a ja tu nja džeržu, byl k nasedom.

0: Zadkula.
1: Pozniny Gilea so ke kuncej, posledni tydźeń so boze započnje a z tym je tež naša beachvolleybólowa tura 2026 skoro nimo. Pretač se we wulkim finalu Miłoćicach zarajemy, dojedźemy se jeszcze do Rožanta na 9. a zdobom poslednju staciju letušeje tury. Šlips a mucha, to je moto. Večora, potek im, kajž přeco njedźelsku drastu upakovač, gdyż do Rožanta putnikujeće, od napo 6. moža so mustva přizevič a 6. so prenjara zawizda. Zadkula so na vas veseli.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nic zabić.
2: Pončelo večo.

0: postajenja stać minimalna ličba za wutworenje serbskeje rjadownje. Kiž by niša, hač sa přirunujomne nimske rjadownje była.
1: Also to je jižo rjadowane ve šulskim zakonju. Kavulke su te rjadownje, pokužo teko paragrafa, jo tam hišćen ekstra votrisk, kotrež rjaduje, zo su vuzača možne za serbske šule. Sistem jo to zblida.
0: Najzajšo leca konc leta buđe jasne, kak nowe šulske postajenja sakskeje za serbske šule a druhe šule nimsko-serbskej končinje wupadaja.
2: Tak daleko rozprawa vo aktualkach přidźěle na nowych serbskich šulskich postajenjach. Što pak je zvostawo po kruščanskim šulskim zběžku peča 20 let pozdźišo? Što je mjestem hinak, kotre starosće wobsteja a kotre impulze su z njeho wyšli juce zoniče viace vo tym? Ve našim nedźelnym wusyvanju wiezo pojednačich. Cibidelki na 8.

0: Chcete so zase raz porjadne wokidać, so wotzylić, potom přińćće tam a tam, a tajke namowy za wjesne swiedzenie, słyšiće te ledne kietro husto w osobie szak mies młodostnymi we socjalnych syczach, so tak širia. A z toho je so miestem wjesty trend w syczi wubiu, wie Klement Schmidt. Rozkłać nam, proszę Klement, co što za tym ci?
1: No miestem wuladaš w syczi ledma jeszcze babieńczko za wjesnu fetu, kiż bez toho winče. Štož by nedaraz rze plakat na nause, je v Sitchi dženciši džen pisane videove klip. A zase tun teko ľudži kaž možno vobľada, da biš veza bič kreativne, tak za tun klip sa husto a vele džili, za naposled došt ľudži vabjene za svedžen vidži.
0: A kak su tute videa natvarene za tých, kod si što išče cele tak neznaja?
1: A je tute videa rajkaja se z typiskimi namovami na alkoholizm na žlokajnce, pokazaja pak skere hinajše scene. Tak napríklad si kamarád vonjovej vobore posvonje svoj navonik ze šerščovcom lakiruje. V dalšim videu je vidieť, kak štom na auto padne, zbe potom nichtu rek, jeli so raz tež tak vodcelič chceče, no a potom ščivuje typiske vabjene za tun abo tamne svedžen. Tež serbska modžina mesten tak abo podobne za svoje fete vabi, hač serbsko pazičanscy, kiž z čomika do vode padnu, so tak rec votunkaja, sušičanska modžina abo radvorčenjo. Přelad takých vabenčku sme na našej stronie tež zestajli.
0: Viac informáciu k téme zoniče na našej internetovej stronie a tež v našej app MDR Serbia. Přenáty konzum alkohola poprom, to nie je ničo. Začoš milí zaredovania, zaredovario svedženiu vabič. To je moje menenie. Menšinu po bydlk načesačie.

0: Zadkula.
1: Pozniny Gilea so ke kunce, posledni tydźeń so boze započnje a z tym je tež naša beachvolleybólowa tura 2026 skoro nimo. Pretač se v wulkim finalu Miłoćicach zarajemy, dojedźemy se jeszcze do Rožanta na 9. a zdobom poslednju staciju letušeje tury. Šlips a mucha, to je moto. Večora, potekim, kaž přeco nedźelsku drastu upakovač, gdyż do Rožanta putnikujeće. Pod napo 6 môža so mústva přizevič a 6 so preniara zawizda. Zadkula so na vás veseli.
0: Zadkula.
2: Nic za mič sa přeprošenie Felixo a netko šice. DGIF. DGIF. Česač do napo, česač ich.

0: Na podźesaćech je.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranje. Na zakonczeniu letušeho mezonarodneho letneho kurza za serbsku rěč a kulturu je Serbski institut čera w obdźělnikam wo pisma přepodał. Lěca by so 40 ludzi z 10 krajů obdźěliło, wjaca hač połojca z nich je tež złožiła pruowanie za rěčny certifikat, většina z nich za niwo A2. Nimo wučby serbšćiny su na ekskurziomaj region bliže zeznali junu pobychu severnej hony w Užicy, junu katulskej končinie. Od leta 1967 je dohromady 906 zajímců lečných prozinách intenzívne serbšinu vuknulo. Sečo močove ve viacorých serbských ratarských zavodách moča runie hišče poslednju pšincu, rečic zavodne svačidle netko konstudženja posledne hektary vočneje. Runočasne nedom svomu zbiraja, zoby kvalita dobra była, tak Achim Reda. Potem chcedža ščaniša v občivač. Rebišec biorata v Svokanecach je z pšencu hižo hotove od čeravšeho žnija vůz. Kvalita je lica dobra, tak roni rebiš, vunožki pak je než přerezne. Septembre su potom zoja a svunčne rože na redže. Na Wyższej Szuli Slepo je so čera 5 dňuski mezonarodny mediowy kemp zakončil. Na nim w obdźělichu so šulerki a šulerio serbskeje Wyššeje Šule Ralbice, Wyššeje Šule Slepo a z českeje, z partnerskeje Šule Slepjanskeho kubwaniša. Mezonarodny kemp přewedźechu mediowy pedagogojo studia Lucia ze Smerdžaceje a sobu dživačerio projekta ZOP-IT, kiž spěchuje revitalizaciju serbskeje reče zarjadniskim zwiazku Trebin Slepo Dživin. Nastali su mjez druhým trojorečne serbsko-česko-nemske videove klipy a videova tura po šulskej ležonosti a šulskim tvarenju. Autor značka KM za Niedyši Kamenski okres je z odstavkom najoblubovaniša stara značka Zakske. Viace hač 5 a 70 tisac auto a motorskih biše spočatk leta stuti skročenku přizivjene. Kaž winže ze studije Vysokošule Heilbronn je tež s dalšimi značkami Niedyších honjovužijskih okresu tojšto jezdžidło popuču. Niedže 1,5 tisac ma ZI za Žitavu, 24 tisac HY za Vojerecu a 22 tisac LÖB za Lubi. Niemska by 2012 postajenja za znački liberalizowała. Z toho časa moža ľudžo tež skrutčenki za okresy a bezokresne miesta wužiwać, kiž po zarjadniskich reformach poprawom hižo neeksistuja. Niedyši Margareči nie hitše ve Wiki Dubrave, sveča dženca dvojne jubilej, peča 30 letne obstače spichovanského towarstva, kotrž by tam před 30 letami muzej otvorilo. Muzej najstaršim dželu tvarenja Niedyšije fabriki venuje so produkciji miliny, izolatorov a drugih udživkov za milinovode. V to podnja poskičeja vedženja po muzeju, kaj štež do pomnenki k suhanju. A to bih u naše povešće, kiš namakače tež na internetnih stronach a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca svunčne, modre nebio, nekotre mročavki so potom přidruža. 28 stopnju dženca zmijeme a juce potom hišče čopljšo ciceči, cia ciceči takle, tutem. Rinku.
3: Svunčko, svunčko, co je meč ova svunčna roža, a popo svunčna roža Bettina, ti bi to ma napanuo, zo naše svunčne rože, te bola, kiš mu tak reane mamo. Zo te vujčki z cilva jace ze svunčkom sobu ne počuja.
2: To sem ja z mojimi dječimi netko tež v obkič bo.
3: Vidíš?
2: To sem se prašal če odla.
3: Vidíš, ja te.
2: To sú šoklone.
3: To sú kruče šiazane. Góra, môžemo sa to voprašiť raz. Domujmo slidži moj, he? Tukaj še mi to voproče napanuo, to ta komiš, zo popravom, když svunčko spadže, no.
2: Predajco muča, septembre, so raz naprašujeme.
3: Haj, to moščinimo, na kojže baco je neke malalač na pučoch? Ne, ničo so nestava, dobru jezbu do dženciša rania. Kýba, vy doma vieš, če na čím to zaleží, to môžeče hišče na nás zvonič tu do Budešina 0591734 sta, abo tiež přes čet, abo konstiženia pšetko, při věstnym svědženju raz o tym diskutujete a potom vůsled k nám punželu prezentujete. Peč po napoděsačeš.
1: Serbský rozvoz.